Praise God, praise God, praise God, praise God. Yedera rade ase anopan so. Ona madom ne mo brohunu so ahwe so wakan ye ho. Wadom ye. Wa mana ni mo nyam adade. Wacho fro bi no bi so fro bi no bi fro bi why? Ago 96.9 shuni ye. Program no de nkwaje bre. Station ne di ago 96.9.